paz. Idemo dalje, na redu su Wu Lu i Poison Anna i albuma Baker's Dozen. Miles Romans Hopecraft, rođen 1990. poznat pod umjetničkim imenom Wu Lu, glazbenik i producent iz Brixtona u Južnom Londonu. Njegova glazba obuhvaća širok raspon žanrova, uključujući razne vrste hip-hopa, roka, iako ga se najčešće povezuje sa punk rokom. S druge strane, Poison Anna, pravim imenom Chloe Anna, londonska je eksperimentalna umjetnica, plesačica i pjevačica britansko-češko-ganskog porijekla, a poznata je po spajanju žanrova kao što su dub, trip-hop, opera i UK rap. Zajednički EP Wu Lua i Poison Anne, Baker's Dozen, nedavno je objavio cijenjeni Warp Records. To je kompaktno strukturiran projekt od 9 pjesama koji balansira između alternativne glazbe, hip-hopa, trip-hopa i R&B-a, hvatajući pritom instinktivnu kemiju ovog dvojica i njihov potpuno razvijen zajednički izričaj, onaj koji se fluidno kreće između intenziteta i suzdržanosti, tame i jasnoće. Kritičari hvale ovaj projekt zbog njegove instinktivne kreativne sinergije. Recenzenti opisuju iskustvo slušanja kao fluidno kretanje između klaustrofobičnog urbanog mraka i prostranog otvorenog mira, hvaleći ga kao briljantan nastavak eksperimentalne evolucije britanske underground scene. Eto, šta kažu kritičari i recenzenti, a mi ćemo čuti tri pjesme: New Park, West Window i Silver Surfer. Slušamo Wu Lua i Poison Anna.